ena wa kwa babie mo edu ba jumedie so yesia adia ba ko eni mienu eno a yesia yen personal safety tips as drivers anase asenkafuo anope enso yesia ba ko mienu edi akamu ensuo e toto edu raining season sa enye mebi wawa e wase osenkani biya weye edu raining season a adofuo osenkani a ubeka se meka yidiye eye ka mono eye ka papa na mistro edu raining season a mistre se maye nkasa ne mum ya mum modia se ye be slow down on our roads. El queen be a ye namosono, ye nko speed. Bomo dia se, ube reduce u speed limit no. Speed limit. En su eto to sa, en su tata e kwe mo. En pimpi, bebe a weni na se, e ho en su be jena no. E bra en su tutu e no, ube kona en su ta ho. Na se, wanti, emrikano so, na wumia emrikano mo se, ube ko speed, ewa kwa ino so, e san se, e kwa ino mo da wa. Ube tumika afe ube kwa ano na wako wako pimu. Eto da ye tumika kwa pimu na ya kwa jie niso. Enti mistre, edu raining season. Bebi ya first no, na uko 180 wohono. Enkebe ya nkedu wa, enka kwa 80. Bebi ya na uko 80 no. Enkebe ya, enka raining season. Mestre, senka ube kwa 40. Yantiti emrika no so. Kai wunu se, emrika tuo anase overspeed ino. Ekume nipa, enti ensuo tutu eno, enye maa yeshe eno, ebi nono, se ye drivewa, ye ntu mrika bibre. Osenka ni papa, ono ni nye wako, na waba, abidru, ewo asumjimu. Kai hunu se, ahubaybo, anase safety, enye maa wa wo drivewa, enye maa nye wafana tina wakano muno, na miya mijina kwa ahonsono, enye mame, eradi enshira yinyina.

0: ebe nani na unso unhu etimi ato infertile so ba na bema amopa wo asana na papa ekan ai hu eye moden no mesremo se bia munyina muto anamo emra na yenhwe na jese munso mutimu emfam ho mfam ba e wo fio na ni jemra sa so spiritual marriage papa aye ho ejuma pa ebia mino ka se yware asem ejuma asem ni nyina otare ana wan aha mesra wo se onso ba ba betra na nima obi hu ne wo koso nyina aka chiro na yese o ye ma onu waya ma na onso hu etimi ato jese obi ade bia si ni ti ni hu nam na ye ni ya ni ha na ye ni ya ni nyina anu osa asma ni nyina aye ho ejuma e wo aso ye nyina di bibidru e na aye ho ejuma be ma bia me no unti en ka sa mri asabi wo be mayo enye papa enfa de wi aso ni mo hu emri bia twa mu no wan ka sa uge ji ni ama eskeli ni ama se jatu mi se ni ama na ba fem enu so ba papa be mo edura be na te se e be busu na bibia aye kama kama e dia ma prostate enso ye ho ejuma me no ka se bia ojun so ha ojun sa ti ya obi aha ana so be mba mu shishu ni sa di ni nyina no bo han se infection bi na ba so wa won pani anu mu ni nyina no enko oba papa mo edura che se asie ebe tu na se bibia kama edia ma meja ma papa na yede na
1: mpacho yesa fa number ne tuja bi mpacho number ne so number ne man 0242 mpacho ni dia ni ahobra sie mu bia na woni ha wo kwantio mu na nyi bia na utie me wo USA wo Canada wo UK wo France Italy wo Holland baby na uti mwa Germany na uti kawa kuma fatu yem Denmark ni Japan ni nano mi sendi nwe di ko wa hao ni amani ebiti osu wa kwenti umuho enyo mabishia osu ukini huwa wun tiasie nesika wa wunsem eneska ni nina shefi wunsem ukini huwa wun yede wun tiasie opi ite minana jwe enanyi mrei wasi alaji vision mi dae na mi sonda ye ni upia tunisi ubiye gumani ene manie fra mi dae na mi sonda ye pia na minyemu meta mesuda ina obi akuta me bema mu obi so me bema mu odaye mu ene obi kura ka che me se obi de electric ene shi ne bema e odaye mu ene ne bema nya djuma biem makacho se twedi aponyakopo yi nyoma kire wo adaye so mu nti se wo nyoma no sa nyoma no wo odaye mu pe ade che tuo na mon ekonim die ne bi homa ne hwe ho kwan na de wo che ne onye ho djuma nya dai emfa ma wo obi atena ho sa ma ne da pra kwa ye basa enipa bebre yie die nipa se ne wasase so enam se oman hunti adamfo bi okofa na oba bi okoware no obi oha o chance se ye befa na tukwan anase ye de ni wura adwuma bi mu obi edi konkon so saa ma ne sa nipa na bra bwa ye basa wada ne sanom me pa cho kwa kuma fato yem maka so adam o tu obi a wutu bi ya no obi tem na nyumani je ye sanom ye de na to ntie nipa ne no mo nsa wanu mvye ni kokende na bra bwa ye basa sa wuma na dronu msweta entumi nko ewa sa mishwe echire ehu diye ntia nipane yede eye sa adye no ajumwa mpanyini bite minanyu mreye waya ajumwa mpanyini wa sa abayi mane kaa mani yisu but ensanu mnti ya mane kaa watime pusa he just imagine wapia wako university ye vye kama sa nipane yene juma kama ebya wayene masters waboni PhD wadane ensanu na bra bwa ye basa kama kuma fatu ujemu alaji vishin se adansi diye kosu free wia siya fana yina ene miyoko nipa miyensa obidi obi free UK straight wasi alaji mapa hada mekura menkaini biyemu ene mjumadia midi wako kumle mle ntino kama kuma fatu ujemu besi ya nkasa kwa sebi mpanifuwa se ankle hune idede makacho se spiritual semono metina mpanifuwa nasi mina nanomu nasi eno mutitima mamreni amani ya kwa isuwa inti nyasa sebi metida siya bro ena mimame kura asuwa tie enkabaye jumano se hudi mfoma untu minye yefa amamrani amani ya kwa insuo ni ya yang haba inyumano ya na mishwe ebinum ena wuko fa wena wuko kabo mwa ebinuma yesa nyumane ya chile umunu anya juma uta ipiti sinida suwa ho ubeye mana inya juma ni ya chile wa haba inbi uye edasuwa ho yefuniyari ya nye den edasuwa ho ye wong haba ya se wuko fa haba inuwa makacho se duyebi yo koso wanya amamre kwa na uchoba moja tumiba edie ntia ya ya amamrani amani ya nsani ya fa ubisi kofa enyinya kofa kukuo nisio kwa kofa tamiewu kwa kofa udifu kete fako yesi enye juma udifu kete ni ya juma enro bia enhabai bia diye nyuma but sa uko fa ya watama ya fa ya wa mamlani amani ya techre inti say haupi ne hawa ebede ebeko ubi tiye minanyumwe koko ne hano ujane na ya emoja nkwa watanya constipation ni tifa tumia ni yasa ya chani se nishodie kwa yewe wa yasa ni omani nina still entumia de enko anyumre bia obenya code wasore anopa wanya code wanumu ndro wanumu penkile sisa ama fidye wanuma enye juma bia mu kwa kuma fatu yem mi wonu papa wo hwa mpa ipo techre a wo pa se wuti ya re na setembia wanya code mi so sa no bia mi wonru amede be ma wo

I do my FM live commenting in an end. I'm Hossa. Alright. Me ko yanko pon yadu ma ebe sen shia na me koswa srese yame yadu ma Saturday en mini abari ma no eye no eba so wo Accra Article Junction Police Quarters wa e opposite Accra Academy enti mesre adofo nyina se momra momeja Mike 2 nini nuyanom eni abusuyan kaye nyina na yemkura ye nuyano ye bano echi fefe fe ajeni mbuati no tiasi ya defre no awa boso kain eno nti eye no eye 13th June ya ewo eye Article Junction Police Quarters wa na ehona bibia abekoso nti anopa no ebe ya ufusumu di amano woho na fe ya peje munu suwa abusunya eni adofu yina abetransi na ya koswa anu musikasa kope mse nusia ebe bo nusia boa na yetu apo na fe ya wye bibia fefefe na ni kwesi daso ni akodenya miase nti mese adofu yina ase yene ya meme dankuwa ti adofu yina motia mwa ya tunsa fremo ukure mpua ibikura ya minkanchire wo na watese minu ya BFU no wadama ba nebe jame ni minu ya nomo ni ebusu ya na ya mkura inu ya nechi fefefe na nyame enso emfani nisi ye ni kukumu midamu nina ase ya sore so na ya de burning issues jume di atu aso di amao na ansana na nchi ya kasi ya enkoma Doris Dansoa ma Doris Dansoa oye registrar ewo Accra High Court amamfu di ni huwa danse pa nti ma Doris bebia wubia yango ponka hon na onye okesie pa ni wajuma pa oye ewo Accra High Court as registrar.